Mirengaken gending-gending Jawi sing wonten teng Harapan Jaya niku pun dangu boten bergabung wonten Mbah Patra, wonten Mbak Sinar, nggih, wonten Pak Arjadi, pripun kabare? Kalian Mbak Ana ugi teng Tapal, nggih. Ah, mugi-mugi sehat mawon lah nggih para miyarsa, mbok menawi boten monitor dalu menika napa radione rusak. Ah, sakniki nak badhe mirengaken RRI saged lewat aplikasi RRI digital, nak mboten lewat streaming nggih. Ah, monggo ketik mawon pro setunggal RRI Rana niku langsung muncul mangke nggih, tinggal dipilih mawon. Tapi nggih kedah wonten paket data nih. Ah, niku nak mboten nonton nggih mboten saged ugi sami mawon nggih. Nggih, nang tentang tembang riyen iki sinambi nenggo premier solintune sing badhe bergabung tembang kagem Pak Supri sake Kus Plus, ojo podo nelongso, monggo sugeng midhangetaken.